0: Ja, men du klarte, skjønner du, Blackie Lawless fra Wasp. I Wanna Be Somebody. Og ja, det er, han er jo noen. Og det er du også.
1: Halvor gir deg ekte rock.
2: Dette er Radio Rock.
0: Og det er jo en passende fin overgang det, til at jeg kan gi deg litt skjørt litt. Og så skal Offspring gjøre det samme. Vi skal til Smash-plata 94. Dette er Self-Esteem. Og det håper jeg du er stinna.
2: Radio

0: Fra studioet vårt her på Jernbanetorget. Der er det platemesse, og der er du. Eller er, akkurat nå er du her da.
1: Ja, for jeg måtte bare bort og si for at hallo. Nå må dere komme dere over her og titte på skiver. Det er masse, masse bra. Øyvind Faro er der og spiller plater sammen med meg. Vi har funnet fram noen gamle singelkasser som vi ikke visste vi hadde. Og de spiller vi.
0: Ja, så dette her er sånn der skrotnisse jubilee, ikke sant? For alle som er glad i vinylplater.
1: Ja, ja, men og... hvis du har helter da, så kan du finne originalskivene her borte nå.
0: Har du gjort noe kupp i dag, eller?
1: Ja, faktisk. Jeg har fått tak i John Mice, Planet Named Desire.
0: Gjenta?
1: John Mice med låta A Planet Named Desire.
0: Ja, ok, greit.
1: Ja, dette fra 50-tallet, astro-rock fra 50-tallet. Helt, helt nydelig.
0: Oh, ja, er det sånn at det høres ut, altså, sånn fremtidstro og jetfly og
1: ja, romskip og sånt? Det masse sånn der, Star Wars. Ja, sånn der, før Star Wars, faktisk.
0: Ja, de hadde sånne synter som var på størrelse med kjerkeorgler. Og så,
1: ja, og alle sånne... trodde at de kunne få hver sin rakett og dra til Mars.
0: Ja, ja. Det, men det skjedde ikke, nei.
1: Eller, nei. Ja, vi er under vei, men det er lenger bort enn du tror.
0: Ok, men de som har lyst til å oppleve litt ekte musikkelede kan dra på... Det heter vel Vaterland, der hvor messa er. Det er akkurat der hvor, ja, du kan si Akerselva krysser veien bort til Grønland.
1: Ja, Vaterland, eller på tysk Vaterland.
0: Fy faen der, ass. Gode geografiske forklaringer der da. Ja, så kommer du fra Utabusfra, så kommer du gjerne til busstasjon eller Oslo S, og det er jo rett ved siden av, så det er jo lett å komme seg dit da.
1: Ja, og hvis du er ute etter veldig spesielle singler, så er alt her til salgs, ja, egentlig. Men du må spørre først.
0: Ja, selger du noen plater der?
1: Ja, henne jeg, med en liten boks.
0: Ja, hva har du prøvd å bli kvitt nå? Reggae-singlene du kjøpte i fylla i Nederland?
1: Ja, nei, de er faktisk veldig bra.
0: Ja, ja.
1: De skal jeg ikke bli kvitt.
0: Nei, ok.
1: Men... jeg har masse å bli kvitt, for at når du samler på bra singler, så ender du alltid opp med litt dårlig også.
0: Ja, jeg, ja takk, jeg kjenner følelsen.
1: Men det som er dårlig for meg, behøver ikke å være dårlig for deg. Husk at du hører jo på Hello.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Lionel Richie.
0: Ja, hvem gjør ikke det?
1: Jeg gjør ikke det.
0: Han er på beina forresten, han var jo dårlig her i forrige uke, men nå er han fresk igjen.
1: Ja, ja, jeg elsker du, jo Lionel Richie, men jeg hører jo, altså, da må men, det være
0: hva,
1: gammel Lionel Richie. Det må være funky liksom.
0: Ja, alltid
1: altså
0: gammel.
1: Før solokarrieren hans,
0: ja, ja, Commodores. Ja. Men hva har du til felles med Lionel Richie?
1: Og det er masse, det må jo være...
0: Det er ikke sveisen jeg tenkte på.
1: Nei, jeg tenkte på kroppen ennå.
0: Ja, det gjorde du vel det. Men det dere har til felles er at begge har vært dommer i talentkonkurranser. Du har vært i Norske Talenter, han er på American Idol.
1: Ok, jeg trodde det var noen buksvåger der.
0: Ja, men det utelukker jeg faen ikke. Det har ingenting av det overrasket meg mindre enn det. Dere feide over samme svenske dame en gang.
1: Hvem vet?
0: Han har begynt å se Alex begynner å tenke sammen. Vet du? Jeg har jo vært i Kalifornien noen ganger da.
1: Ja,
0: og hvem vet hva som skjedde da?
1: Jeg tenker at alt det som har skjedd, har skjedd.
0: En bitteliten digresjon der, men det er også platemesse på Vaterland.
1: Ferdig med
0: der
1: det nå.
0: Der spiller Øyvind Faro og Alex musikk.
1: Ja, Øyvind Faro er altså et unikum av et menneske. Han er så blid og så god. Og hver gang jeg spiller en single for ham, så har han egentlig en sånn sprø detalj om den singer.
0: Ja.
1: Og det er litt kult.
0: Ja. Ja, det er nerding på høyt nivå her.
1: Ja, ja. Utvikling.
0: Ja, men altså, hvis du er farao, så kan du jo ting, innsatt.
1: Han kan det.
0: Fy farao, farao.
1: Ja. Ja, kom inn, kjøp deg en øl, spis en pizza. De har to pizzaer, Attan og Sapan.
0: Ja, de har jækla gode pizzaer der borte.
1: Ja, og dette her er en søndag, vi begynner klokka 12, så er det bare å bestille pizza og øl. Kan dere kose dere?
0: Har du sett på klokka 12? Du er sent ut, og jeg vet, du vet jo det.
1: Ja, og vips, så er fyllesjuken borte.
0: Ja. Apropos vips, du trenger ikke cash, du kan bruke vips.
1: Ja, bruke vips.
0: Nei, men nå må du løpe tilbake igjen.
1: Ja.
0: Snakkes.
1: Ja, ha det.

Det høres en sånn kulokking på slutten her. Guns N' Roses, Don't Cry. Jeg tror ikke Jørn Lande griner så mye. Han har du hørt mange ganger, han, Jørn Lande, vokalisten. For det han som synger på den Alt for Norge. Ja, vi gir alt for Norge. Det Jørn Lande som synger. Men nå har han slått seg sammen med Tony Jommi. Ja, du hørte riktig. Her World Alone.

The Scorpions, det mest slitesterke som har fått tak i fra Tyskland. 65-årsjubileum, ikke det de holder på med nå? Den turnéen de ute på. Rock you like a hurricane. Nå til Seattle og California forresten, for Eddie Vedder vel derfra. Ja, ålreit da. Feteste gynge fra Pearl Jam, hva det, tror du? Jeg lurer på den her, ja. Even Flow.